Mita ta sayin da buka da dogo ku zangon FM Rahma Radio yake ci gaba da sauraro kafin mu karbi wannan sako daga sashen mu na talaci-talaci. Aka kasance tare da Ibrahim Sala Abdullahi wanda aka fi sani da Mali Dara cikin shirin bana kwaina da fatan za ka kasance tare da mu mako mai zuwa da misalin karfe 6 na yammaci zai kasance tare da ku a cikin shirin na bana kwaina da fatan za ci gaba da kasancewa tare da mu agogo kenan da karfe 7 saura minti 1 misalin karfe rukan didi idan Allah ya kai mu za mu kawo muku shirin sharhi da tsokaci da fatan za ci gaba da sauraron lafiya.